Պատմությունը ռադիոյից վելը բաշկասն ապտրոմետր շիկո ռադիո սադգուր Թուրքիաս մեծ քալթունովանը կդացնեմի ռոմետամոս մնա ցանկարիդան շեգիզլիատ ყოველ დღე Թուրքիաս ծրոյթ 11 Թբილისის ծրոյթ 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემ შვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე